Alem bikum sile jornal da noite. Ebuela kuya kwezu mitejo aleno emisoro provincial Maputo wa Radio Msambiki. Nile shengesha mitejo ishisungula haka. Fumana shone. Yale kamea noite kambe hivi nti umoraj na 10 minuti. Eta kulaketa mitejo yezu neval kwezu vale kancha incha ina inyebani. Kwa hiya kumashti kusha tzongeni. Faustino Sidumu na Mirandolino Matimbe. Nita waluvu unangwene. Esungula kwa hiya kumana kuna kosa keleka. Ala haya matweni. Unanga zita hipangalata kuko hiya kumanangono kovu kosha utivi za ntumbunuku.